0: Line Sud 654 AM Kenya FM. Report of good morning to you. Na karibu sana niye jitago Rafael Wakilito.
1: Na niye geto bwana Francis.
0: Asanti tuweda kuyadhimu yako mudhikiriria negedha ukuru ogetuera woni wa akuru shiniro mudhe kumakuri uri atuwa dhoma dhini wa gazeti shituru shiniro ruruega. Nawe muikali wa ebulu kure ya mwena wa Mayela, Naivasha, Kenton, Kejafi Escarpment, Darago wa Raikipi ya kure Soi, Kamu, Ige, Joro, Tuli, adua kure ya Mau Summit, adua Nakuru, Kerisho, Kiabu, Laikipi ya Odomo na muikari wa Nyadarwa dena deto jaga kuriwe ni todo niki leo dina kuwela nogi nyaturi mema huwa mapaleto iyo nitakupea story vizuli so keep it kukene from any
1: paleto na oneri kukani
0: telekenya bejuri ya mamito ni geza nyadikiri mamitajira kana ili ya mwari maga paleto ni omweta gabeniko Eni, adora mwono baka pairethira, mniwa itakwa Beniko, simtu mwini adikie. Mamini na mnye neoke nyadikila utolubito ni yaki ni magwotene, nori nigo nodi ya kimikorele hile nida kulire hile konyo. Ndilika na kakafisha kani hili mwono. Kehara ihu mwono kafisha kaukaya gula guonako.
1: Ete hali mbiya kana?
0: Ndiya hali hako nigo ya uda kile mwana kuwa I didn't follow. Ndiya foli le mwono noni dako
1: liku kilimu. Ndiya kwa Beniko yo?
0: Ikiri ya Beniko kile dhode kaga pesticides.
1: Pesticides.
0: Tunadili kana tuge kana herbicides. Mungishu mshiko we dhode keto na Beniko. Ini. Ndiyo kani yo Beniko. Noni pairethram. Beke dijuwe na githu ugu. Pairethram. No go prepared. Ra prepare muthi kiri ya desoche nigo muhewega. Jira kana Beniko niyo yita kwa pairethram. Zini wa 0700246928 na nigo shokia gatho.
1: Atinga dhe tia tia uga ati atenu maatura mturi na wagu kompa. Ay. No ya no le diga con humo aquí ahí.
0: ¿Qué?
1: Anida ni wanganga.
0: Ma quiero acá.
1: Voy a tocar pa con la puriza.
0: Sorry. Good morning.
2: Morning to Rafael.
0: Karibu sana.
2: Mohanda Francis.
0: Tu ya mono idwe.
2: Wa kama no akirere.
0: Karibu sana.
2: Wa ben kunto ko ni ala masiri mala yi tu na ka wa na mali go na bete
0: ehe
2: isi ya desi na wa na ko nye na ya moro na ko go go na na ali mu na ko go go go
0: ka ni be go tuira
2: ah la ke di be ni ke do kire a ke genet ye ni adu ga da mu se be ni ko me nya te ni ara ku gyo ara ni ke nya na wo ro a maguta
0: ehe Ah, kamandu.
2: Aku gila wero naga sama kero wani tokio kena wakabaro wakile ewe kejo wana wakita de lake wakil kepa wani wake
0: asante sana good morning to you wakamandu wakamandu wana yoro wa G2G government to government fuel plan ili afurili wa Uganda ukoreto kile gana na na mudogo ito wandanyi CSOP wandanyi niya koreto wakigite na muno muno oroshio naka ugatiri ino scheme ilafatara emergency response nigeza tuote ukuhonokia besha na rugi shortage ya dola ili kikoreto kuhonoka kiugatiri Kenya ni koreto ili committed hali kutigiri lati dhugulino ni agithi na ajirele ya igu ita endewe mashio ni dhugulire na agithi na bereguku furulini wimagaro shini. Oh, good morning to you. Inuwe ni yagi kila, yulio. Inuwe ni yagi kila, yulio. Nuguwe dali kwa teriri.
1: Ugo, ngadhi tira ugo, bro, mkopa kwe na dimuta, ediete kutene, 658 kwe ya mundo ya bolio 657.
0: Ino ito tia uko.
1: Lafa, erongi ya ya TV, kwe na TV siya mkopa. Udiete kona niyo CBO.
0: Siya mkombe diyo.
1: Iyo kikwa titi nyoro ni meko ni masmanya na rasa. Kwa luko ya ikwa. Mimi nasema.
0: Ati masmanya na kwenya.
1: Ika dhira.
0: Ok. Dhira watere hili.
1: Nya fridge.
0: Iye ni kwa tu hika. Ni kwa CBK hilo na
1: niya. Kwa kule hile ka hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo.
0: Beni kono yo paire dhira. Mtuwa mirimaka muno kuri ya kina gofu. Ni kwa mudu wituo. Nishifu. Yes, hii message ya isomeki vizuri. Na ya shifu nego the shangamu, na shifu ni kutheisha angamudu tuwaboeka kama na mudhe nye wago shirimira gethiria Francis nene beka mwagi kuma Karen ni sawa sawa
1: nazo
0: ya githi
1: Karen ya ya githi
0: Karen ya ya githi wako ni mabeniko
1: beniko azo ya githi Karen
0: kisho ya githi Karen oo na yari na ya, na yari na shifu
1: shifu ni tatumeigua kana
0: ni gushia ni tumeigua ni ya kutu wadikira ni ya kutu taithiriri ya wega kwa dako menyita wega nigeza kikinya kwa ya mudhikiriri ya ugoro wa ayori mkuru wakimanya kire dire kate dira mwe yale na vinyonga shifu
1: shifu
0: ni shifu sorry shifu Rebecca, yale na shiebu. Actually, I can call you and you give us a story. Aki ya Mungu, utakupigia sahi mtoto wetu. Kwanza utupe hiyo story kidogo ya Beniko. Kama ila kahea nete, uhoro wa ulemi wa Beniko. Kono niwega, netodu ni ulemi wa Beniko, kano ulemi wa Pyrethrum, nologi otakoga ashiridhia miturile ya Kenya. That is what we need. Kidu kila kia giota gota hithia ki?
1: Mu Kenya.
0: Leo mudu kogito Rebecca Mwangi.
1: Ya adhiria niki, tombe toyo uri ogwa.
0: Eh? Okay,
1: nikuta ya kirio kweli na mario na kioi.
0: It happens. Kaingina kaingina utauna kawa gidi gatira thiete rigi wakwa ni kagwa ni kabata.
1: Kongo ngwa ni bei.
0: Ni ngari gi bei ya lehete thina. No menye ni solution yokite ya kugashiridio ni miwaki. Waka waka wa Beniko kana wa Pyrethrum. Sinyo nitakupea tu msikilizaji saa hii hii tu.
1: Thina ungire utu ina buda isione kigasiraga lafer. Mugunda. Twatigeirwo tukarasu. Tukorindo tu veranda.
0: Yehe
1: kama sivi
0: ugiona kukigia na solution no ginya koro egele tia koro la ginya mugudo si uhana la kori dori kuri egele
1: mika karasu kile neto karasu
0: ni kuri mawega
1: wega karasu ni gatu
0: ni jame nyani karu thadha yugo kamuti
1: ugiatu rangu kutulu uga gogo nukua nule ume tumigo ndato awe kiga wai mudo wa uwele ilu ni kakarasu
0: na guwele uli ulirikane une kulima kene kulima kidigito na kulima kibiashara kugu nuna riku Pyrethrum kuhitu kila kentagra ni mokita nigeza mwote kukashiri diyo ni miyuri
1: sawa
0: so ulimi wabeni kone kukoki kuhu horoshi wega na mwecheche ni mudu
1: mwecheche
0: mwecheche ni mudu
1: mudu ya kiti atia tongi yagi kore na
0: shikilia didi ya kuhu horo
1: aya
0: no dira roki jela mwecheche dakuro mudiri kumenya mwecheche nimo
1: ni mudu
0: kuigagura good morning to you na karibu sana roshini ro mudhi tukigagura ni gweda tukigagure ushuru no ushuru leto kuigagura ugukorwa ri ushuru bona wari ke kurugo ushuru leto kuikira bata na no tuikire iria na no tucoke turianirie na itunda ta irigo na riu ri ukinywa ushuru uyu ri ni wona safari ri ratigeti ya weekend ke uyu akiri ongiria ugukorwa wigagurite
3: riu ni wegagura
0: Thank you so much and good morning to you. Katuni gaitoro shini roo mothe karonania gashorete roli. Roli le shoreto ne roli ya maguta ya deketo G2G oil deal. Ega shoka eka deka. Ega shoka bere ena mudhuri weze ineri unuora getoara. Ha ero gamberi ule mudhuri uge. Wekirete ege kufia arone katareka guta yoeri Museveni. Nene ugete sebo. Brokers will make you go broke. Luni tono adika na modo weto. Museveni ni arare gana na brokers niwiga kiriko sebo ni mudhuri sebo brokers will make you broke shi adetewe gatha emu inadeka itha tu Wokena FM Rainbow Top
3: Wokena FM dakari ya roshi ni rwaku
4: oyoni moda na mweru
3: pitiripitiripia Wokena FM kurori uwe ikairi atea magadhetini
0: turole gazeti shitoro shini umuze na kwajiridia na gazeti ya The Star
3: netuara nirie
5: kezera hule mashabiki oze agu kenate abu
0: karibu sana jekidia madhafafa vitu
5: kakatika yo hau kena
3: maria matukoni ye
0: niki hiti kitu magharu me maritu hiru umu tell us
5: kwa mbuko nime dami tenguri niti ya mbuko binyasi ndiri minaki
3: kirelia mbenye waku na mayu dinashara ginyadha inyashia roshine
1: kuina family mwe ya professor arali na imuwa na idatu

0: Kanga jawatu ya Manchester United Michael Carrick augeta kuri na maudu maingi mega ma guthoma kumana na nditumurano ya muthenya waira ona thengi okroma tina inukano hoto ni marainu kina na pointi imwe tu thutha wa guthi kabati ya Bournemouth kuma na timu ya Fulham kiharo-ini gia Craven Cottage United makihotana nditumurano imwe tu hari nditumurano ithano iria mathakite thiini wa rigi ya Ngeretha kimera giki timu igithie international break na koguo marikitie mari na pointi ithano hari nditumurano ithano iria mathakite na makarugamira namba ikumi na igiri thiini wa murugamo wa rigi ya Ngeretha kuri nayo timu ya Manchester City hwaĩ waira irari na uhotani wa bata ĩkũnyora timu ya Sunderland wega na mbao ithano kwa ithatũ mbao iria irainainirio neti nĩ mũthaki Brian Brobby akegwatĩra hat-trick yake ya mbere thĩinĩ wa rigi ya Ngeretha kũrĩa mbao ya mbere arainainirie neti ndagĩka ikũmi na kerĩ ndagĩka mĩrongo ĩtatũ na ithatũ na ndagĩka mĩrongo ĩtano na kenda onayo timu ya Liverpool mũthenya wa ira nĩ ĩrainũkire na ũhotani wa bata wa Bournemouth gwa kĩbũgũ ngatho kũrĩ mbao ya mũthaki Alexander Isaac magĩkonyora timu ya Bournemouth na mbao ĩmwe gwa kĩbũgũ na ũguo nĩguo rigi ya Ngeretha ĩregariũra ũkena iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi
1: Gukena Sports Gukena Weather.
2: Thank you so much and good morning to you. Mochi wana ino fiurugari wabate ginya degrees miro gwene na mwikuru ke ginya degrees ni kumina idhatha tomoshi wa Nakuru. Urugari wabate ginya degrees miro gwene na inya wikuru ke ginya degrees ni kumina inya mwishi wa Eldoret. Urugari wikuru ke ginya degrees ni kumina inya wabate ginya degrees miro gwene idhatha tomatora maumothe na matora maiki furorine kura tanyo kukoro kwe nabura. No lirikane, netuerega kwalia na hana toi koro tuiri ito ohoro wa homa. Netuno lirikane tuare ti ohoro wa homa. So people should keep warm.
3: People should keep warm.
2: Todo Brano no na wetara ura Brane ene kogi na eho.
3: Kuna kaheo by the karoka.
2: Kaheo kau. People should keep warm. Anyway. 0711046922 na ba kwa yadi mtoto yangu ni waku. Sorry.
3: Na kunywa kendo ki warm.
2: Ee kunywa do manywa do warm. Toshuru.
3: Na badu adu mahikanie. Yes. Rafael Mwemeniki. Mwemeniki Rafael. Mwemeniki. Mwana mwesiana. No muko magana siblings yako. Muka watani ya ke ulugari. Wagi mara. Waki ya kendo miakata ta kuma ya 15. No uko magia wiki. No immune system yako. No iku heage ulugari tondo. Dakame yako. Nehe. Nehyo. No waki ya miakata 28. No mwakohi kanie sono nwambia kugama stress immune system miambiria kuweka ate na ndungiso kakugira ala gara na siblings yaku kuguo kinyamiaka 28 you are risking yourself a chest problem.
2: Good morning to you.
3: Wewe wakwena numara
2: huko
3: wewe shwara nsi talanto hira
4: kuguo tiga wana tira
2: utira kaoru
4: Ni
2: kwa. Ni kwa.
4: Raje.
3: Hey, good morning.
4: Dwaga taki mono du gitara gai hunjia.
3: Eh.
4: Karibu na du raje, sami.
2: Ehe.
4: Ni kidu kya bere jige dire. Ee. Mudu itu professor le.
2: Ehe.
4: Eh, na si kan ne tamu du itu asaguya.
2: Ehe.
4: Mwana kasa kamigira kia na kuna base ila hito kago uwa ee
2: mhm
4: kwee kia duma hiyo matigimu ee kia api uloga tumeemu atumeemu ya uza atumea ya kuwa mwane kile mpure mwane kuwa
2: mhm
4: kwa soka migira kia hafu ginya adoki ya nila ago ile mkona mia ginya maanke sana marale yani ya nahole huwa
2: asanti the ancestors.
3: You better see the video.
2: Good morning. Where are you?
4: I'm going
2: to go to the
4: house.
3: Good morning.
4: Hey.
2: Asante sana.
4: Aku mahu jari.
2: Ee.
4: araigwo ni andu atatu aka ikinga cai
2: I ngai aya ni thayu
4: jama pore na ukegeri ni namu jake kai sina maasa egesa tu mukawa ini na okuruka tira haribu ajita wakiki mwana agesa
2: asanti sana thank you so much Nuku mwadhani ya dashu matikito ni edu hao gai ama maedha hao na shikwaru stars ni dira menya ni atikito ni mudu hao so shikwaru stars we are together mwadhani ya roku edha hao but you need to give us details at the same note sidiyo uro wa gofia kuhu wati ancestors ni dira gire
3: jume yon gofia ni ragu ili rafa
2: no nizi ya ikara ga weta rudu kitu kikara ya ugofia ya kuigwe na kitiki ugushi ya kiali hithi munu
3: Jumwa No njue njumwa botele wana koro igolo
2: Halo Mbaro sime
5: Nyanga muno
2: Eee
5: Ii kutanga hana tumana ina shai
2: Ehe
5: Dokila na baa kwa ni uu uwe kora milie
2: Ana Sawa Thank you Hannah from Naivasha na nikadha nukato dhikiriri asanti sana thank you don't take it for granted good morning to you
4: good morning Rafael
2: karibu sana
4: abobe bebe franceze ukodoa kwera kigo kirito
2: kireko
4: kwea duwa ya te agazi ya nato komena adubwe Mula tenyo la duro niyo horo eh
2: Ni he ho
4: Ya ni he ho, kweta yo, kweta yo
2: Karibu sana my brother
4: Lehra kaya nisi kena kwa lepo duro yito la kego yyo na agofi ya hai
2: Ah ina yo edo kiyo mula loro okogoa
4: Ah sa, kare kaya kwele Nye de aro mele ire Bapa di bampa Nwa gozi yo eke nido noko wayago ire Tika te kare ka kuhe Tika te kare ka kuhe
2: Nego jongo ataki nye dire
4: Aza moduri dikere liya Aza eke rogo Aza eke rogo si yare Aza wana kujari Wana jari Ayaguka Ayaguka todo ya guria de mama nyare re
2: I
4: he ke do kiago de to he ke do kiago de to a ma go de to gudi de garu ma dia mo ti ai foga de di mi re ga
2: ehe
4: abu da ka ni gure de re ti de ka to du ga ra ka to du ga ti to ti ga go du ro ni bi ka ri ya ke ma mo ko ya ti ro e ti ti
2: ehe
4: o do na di na vin o do no ta Ota yera la jira jira he watiko
2: Asanti sana We mwela roshini
4: Yede mwela kira hapa heroi
2: Eee
4: Ukiyo ne uzuwe soro dikiri wado Yela segei
2: Oka duwe vito
4: Na woko tala tu mistara ude nikiria
2: Asanti tunashukuru
4: Toa heone me
2: Yehe heone toga ni tokoro wanayo
4: Eee mwela kira ni mwela kira ni mwela kira ni mwela kira ni mwela kira ni mwela kira ni
2: mwela
4: kira ni mwela kira ni
2: Ehe
4: Ye kwa da kunga ya terele, hizi we ananeo ni asiwe u
2: Ehe
4: Adimo aduwa ye baame siyo niyo
2: Ehe
4: Akama ame gulire
2: Eee
4: Kwa ta kuwena ni ya terele
2: Eee
4: Kwa ta kuwena ni ya atikere fata ya uvu urana
2: Oke
4: Kwa atire na otogo ye dina ha Dina ha yu Eriwa aruka awajiku Na awajiku ni omeno horo
2: Thank you so much.
4: Eh, ni wewe ni yego kwa hali hii. Adada ni kwa matendo kale ya mtu hapo ni matogole kile ndio ya wala ya hali ya hizo.
2: Asante sana. Thank you so much. Wewe mwana roshine.
6: Eh, mwana ile karo roshine.
2: Tu ageidika.
6: Basi ni kwa ya mangu na iko kwa korado kwa mangu.
2: Uka ndongo wito.
6: Eh, mwana tu ni kaka kofia na kago ile. Kofia kau, nao ka hapa tiga koko ato do, do si ato mati yao hiyo kudia na ajera ajera
2: Ehe
6: Na, horo liyo ito tira kovira no ato kia to ato ake koro ato mali hora uo kutu si yata
2: Uhum
6: Maka, kati maka tura hera modo
2: Uhum
6: So kire mane togo ikara oru, ora wa modo kora muta okori ya kire mai
2: Uhum
6: Toshi no kinya kore muta teri waro ure
2: Uhum
6: Tau tiri itu kalau ni lah ini dia mudah kirim arah kudu so kalau ni orang dah kudu kamu kalau dia
2: lah. Mhm.
6: nginya wonagia wendo wa gutetera mundu ucio riria turahinyiriria tukona ni uramutetera acio nio matua mundu mutongoria ti athuri ti athuri ati mathi manyitane hau athuri aiganona ati matue mundu mutongoria wa ijo tutua mundu mutongoria agutetera na njira iria yathirire
2: asanti
6: no gutirä hä ndä å gä å ka atä wä kä ro ngobia hau awe nä å ramenya å rä a å reka
2: thank you
6: na nä kä å ronire gakobia kau kagwa ona kangä racokerirwo gwä cirwo no kangä ragå ire o rä
2: ngä thä ngatho kuma kå rä a må ciä wa Nakuru nä ngonete ngathäti-inä ya the Daily Nation congratulations OLC our lady consolata Mugoiri girls senior school rä u kå rarä na nä kå rarä na launch ya nation in education rä u nä tå rona mbica cia ciana cia kå rä a OLC Mugoiri girls nä cio ciyå rä te page nä ngima congratulations OLC Mugoiri girls må ndå ngä nyonera mwarimå må nene wa cukuru å cio agä ithä ke må no må no må no må no makä ria madam chief principal sorry
3: atä rä rä okay forgive my ignorance
2: yes
3: athuri acio makoragwo na acio marutaga wä ra å cio nä mauma maistoraga to their respective position
2: nä egwa mbere rä namba na athuri acio namba ro yakwa ndä mä bangäte rå cio å reke tå kameria rå cio kaindrä
3: tondå tanitar rä u nä ndä moä na no kwa tarä u okwa kwä gwo mararä makä rä nyaga
2: ähä ndå kaugä gatirarä
3: no kwa hararä
2: titiga
3: kå
2: rarä gä kå yå embu mbere na mä rå communities
3: na gä kå yå kä rä nyaga ra tamå ta gä kå
2: yå absolutely na embu na mbere
3: natarä u eua a må rang'a ä nä å moä
2: aca ndimo
3: wana maigua
2: ndä monaga gå kå tau nä amenya ndå iguä te nginya mena haro ndå iguä te athuri mena haro
3: nä ndå gä makuorifayaga gå tuä ka atä we wä må thuri wa gä kä ro kä u nä uniform na rå hia rå nene
2: må thuri wä tagwo ka nä thä wana haha rå gongona nä ena ikarä ra gä tä gä kä rä nä arä å ka rä mwatwä re makuorifayagä ra kå
3: the last question do they have political power political power
2: kana nä political influence nä influence å ria influence
3: political influence nä kuga
2: power menayo to nä ikä akå ranä rä a kenya
3: okay influence
2: nä influence
3: må thuri ta å cio ä no akomandi må tumia wake mathure ng'ania na ciana before tå thiä kwä the entire large community
2: ni
3: noehe ciana ciake tå gathura ng'ania na ithure tondå wa nyå mba ä no
2: ni
3: noere må hä rä ga wake å thure na å thure
2: yes tå matikararagio
3: makararagio aero kamwä ra makararagio mä thä na å rä a å tå maga nä tondå nä tå moä arä a mamoä physically nä ndä moä no rä u må cemanagia na moko kawainda
2: ndå reke rå cio rä
3: mbekoinä rä gä kundanganini
2: gä tå
3: karindå
2: iria ngakorwo nacio cia thuri rå cio rä na haha gä thungå ri kå rä mena mbara rå cio tha igä rä
3: na rä u ndä rori atä rä rä nĩguo må mamenye nä wabatiĩ gwä karä ra gä tä nä marä ria because they are also spiritual as they are political makoragwo me spiritual nä kä o makoragwo na nguo cia mwanya nä makuaga indo cia mwanya nä mekaga magongona ma mwanya that means they are spiritual ä hihi ngai nä araugä te må gamba å cio spiritually
2: thimå yaku rå cinä rwo må thä hinya arä thaä må nareka mä rongo ä tano na ä mwe å ririkane no okorwo nä å batarä te hekabe nä å tabatarä te ciringi rå cinä rwo må thä nginya onani nä mä batarä te no harä a mawatho na mä taratara haha mataranjä te kä ria nie gå korwo gä thä inä wa kä tahä tano gä kä atä nä getha ndigakorwo nä ngå rehe kä menyano no ngä hinya star 292 å rä harä a othe å rä å kuona box ithathatå harä box icio ithathatå wä na å hoti wa gå cagå box ä mwe nayo box ä yo ä mwe nä gå kå hotithia we gå korwo å kä andandå ka hinya star 292 kä ririkane atä rä rä å rä å rahinya maita maingä noguo rongerera mä aka yaku ya gå korwo å kä andandå ka kä mbeca wona wekä ra pin namba yaku å kwamå kä ra ithatå ya mbere ya gå kwä ra nä wahå thä ra mbeca ici ciaku ciringi mä rongo ä na inyanya kana shilingi mirongo ine na kenda kuitukira mpesa ni ukwamukira message ingi iri gukwira ehe isitoshe riu niwe congratulations tondu wenwe wakorwo ukihotana na no ukwamukira message ingi ya mpesa ya gugutumira kiria wakorwo ugitugwo na kiorocini ro muthi ku *292# kwena utugi munene muno urathie na mbere hinya *292# lilikana kwina yo breakfast no yume hau riu ginya lunch no yume hau ona sapa no yume hau ona project ewe ya kuikwamite no yume ohau hari *292#
1: Gukena traffic.
2: Thank you so much and good morning to you. Nidaikia maitho kuku mwishi wa Nairobi, farafara ya Outer Ring Road ena jamu, Thika Road yonawe ena jamu, Kiambu Road ena jamu, ikinya hara mama rusi ena gari nyige no itira nairadhi o kaora kaora Old Nairobi Road mwishi wa Nakuru kule kanyita na wega lunigyo kigira kule mwishi wa Eldoret ona kuone kwa bia kugea na jamu kwa jamie na yere ya farafara ta Eldoret juwa Kari Road hawe ena jamu, hari ya Moriro Street ona wena kajamu kanini ugedhi kumira hau kipi tuko kena FM Rebo top na rame farafara mayo gitio
1: Bukena FM.

0: gazeti ini
1: turole gazeti shitoro shiro umuthi na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: ni tuwara nilie
1: karibu sana jikithia madhafafa vitu
2: kakatika yo haruka
0: maria matukonia
1: mwikari wa kinamba mwikari wa rumurutu mwikari wa rumurani sipiri marmanet adoshi oo dhanwe ni agini huku mwishi.

0: gazeti Shitoro Shiro Umuzi na kwa jiridia na gazeti ya The Star
1: ni Twara Nirie
2: kajara hule mashabiki oze agu kenake abu
0: karibu sana
3: jajuchi mima na kumasi mwudume haa
0: jikithia madha vava vitu
3: kakati kaya haa uke
1: maria matukonie
0: niki hii kishitu magharu me maritu heru umu tell us
1: Kwa
4: na familia imwe ya profesa alali na imwana idatu wewe

0: we unlocked Gavah for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
1: Kinaba na county ode tulasi mani niya 92.8 Bukena FM ngaka nga ito Bukena News
2: tuka kenya kulego ginyani matatu siyo dhikare gaiga koroto kuwa wane duzi
1: mohoro madhudhuria na mashugewega
3: jobege tuge kutie zuku yone mwe etale na bambu no miyoro miyoro tu
1: kuma deine na jawa furori
4: dronire kindiki professor akiruga giri na mwisi
1: maya ni mohoro magu Bukena FM
5: Wadio kana niweadikithiria dhini wa mutaratara mweru wa marima dhivitali wa sha Kwaana kuligina na mwadiki mwende na ministri ni ugitiri wa dhini wa furuli limu domolo Arauga a Kenya watanyihirie milioni merogwe tatu na idhatu kwa hidaliri Neo mariruguru wa sha kwa hidaliri
6: Kwa sababu ya umuhimu wa afya Isikuwe inafika mahali biashara inaenda chini kwa sababu ya bili ya hospitali Ama unauza ngombe yako kwa sababu ya umeshindwa kulipa bili ya hospitali. So nataka ni warai, tafadhali jiandikishe.
5: Mwege wa itora ya imani kuhuni kule mwana waruiru kauntuni ya Kiambu. Runu meyumiritie na makaugani makuwe gitira makiuga kule na yekinae. Makoreto makimaga agia na jina kwe jamahiga orodomu na metaro. Ile koreto ikimalitu hiri mihango ya kui orodomu na mihango ya medhire. Makiuga o matigu tikira kwa agagio na kona kwe deliuguwe ni mudu orowode.
7: Na goreto de mwikari wa gufu the recent past nito poleto tuena waga gumono nito du nikuwa heani woko utoda utoe akuwa kumomoro no tugishoka igotine na igotile kiruga mia mauduma si umove haikiuga tu vina abere na gufara
5: muto ugulia mwakema ke People's Party of Kenya de denyero nirurumulite ole ge dereti ekoni yadugure ya maguta kuma kule dhirikali ya Kenya na dhirikali ge ilayoke inetaji tuji na alete uwebuba wa mialio herega kwa liuni president wa furudu wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ule president William Ruto wa taidhiriri ya dhirikali ya Uganda kuhura magutana dhokora wadhe akali ya hitore nili ya ijinia kauntini ya Nyadaro Nyoro ni adhagane tia umiranu hale detweno akadhagane ya kana dhirikali ni werata idhika na kuona faita haduha Kenya
8: hii mambo ya G2G ni ukora na hawa watu ambao wako G2G diyo wanaiba mafuta yetu ya Turukana Tunamwambia tukichukua usukani next year hizo agreements wameweka ndio itakuwa kitu ya kwanza tunachoma na ipotelee bali
5: Mwige wa kule mwana wa madhiwa ya kauntini ya Murang'a lumatiridhia gatha fale daya kumadha utugata waligita niyo na utugata mahina hii na nidhuda wago kiriri kiroshi ya divitali wao wa Nyakyanga level 4 divitali no ere wa dini ya gituge na neta anyito utaidhiriri na jirani ne gudadhaura ado udhiaga kule divitali mwene wa Murang'a level 5
9: The only constituency ambayo haikuwa na level 4 hospital ni Madhiwa. Leo tumeweza kuwaletea Madhiwa ambayo iko na male ward, female ward, ward ya watoto, iko na surgery, pia tumeleta madaktari.
5: Na mashuwa ni mwamuhoro kwa hidalire ni jitago kaikaba wa Mwogi.
0: Bukena FM, dakaria rushine rwaku.
10: Oyoni moda na mweru.
0: Fikiria Bukena FM. Furori uwe ikaili atea. Magadhetini.
11: Turole gazeti shito rushine rumuzi. Na kwa jiridia na gazeti ya The Star.
0: Netwara nirie.
12: Oo neta dush baro hai.
11: Karibu sana.
12: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
11: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k
12: makonie.
11: But it is Yanzi. Are they fighting for Kenyans?
12: I'm not going to be able to do it.
13: Temptation yenginya kanywa ene aragia.

0: Chingelonga ya lo cuana.
1: Que te metí de vagina. Tabajira ugete ni de aquí.
0: Augete, augete ni aroka. Tanta de agarren mi. Augero un poco. Aria ma diurukire na manifesto si ChatGPT mangi diuruka huko makibe aranya ya soso mirengeti yeskumagasio njera wiruchia magi ukaga kanitha magi tubena agia afuru maturite tau tau miake na hinge no
1: Asanti, bye bye. Asanti, ¿cuál fue tu
0: trago por manifesto? Uy, manifesto, uy, en Jaguar Boa Huru, es de ine.
1: Thank you so much. Shuma, rumal bori tu lago kurira rushini wa modri tu lago pirisira. Nuta irundia saai saai tu. Gukena weather. Thank you so much. Gukumashua na irufi urugari nwabata ginya degrees milo gore na imo ginya degrees. Kumine vedato na kuru urugari wabata ginya degrees milo gore na inya. Mwikroke ginya degrees. Kumine inya mwishua eldore te urugari wabata ginya degrees milo gore na idadato. Mwikroke ginya degrees. Kumina inya. Ure ya kure ni ya tematura maya maige kuena bura. Kogo nwe ga muno muno muno makiria. Gutigiri na tuwe nwa menyerera. Nanwe menyerera muno muno makiria. And you keep warm ni todo. Nwe ga kumenyerera mwire waku. Sawa sawa. Thank you so much and good morning to you. Naduka kiriga niruo. Niyori gigosho kakulia kwa statu na itatu. Hash. Dakwira ginya maudume ya tola adiriria mama ziri todu. Oru tukire ikiaru uwa wachira. Kukurogi wa adhimu yaku kwetu kira 0711046922. Otule ni kidu kiriko kiwana kwa baroni. Okagura. Ukashoko ukaigua.
2: Yesho kaki ya mutumia.
3: Mutumio ya gaba okerada
2: tene. Idu ego kena FM. Niturako gwera mutumia. Na mawira make mwode. Iroto siyake na ihoto siyake.
4: Mutumia ni mami. Wehoke iruo kurera na kuruga miaru siyaro rukete.
5: Kina wa siya na nyingi. Siyake kwa hili itake kwa hivago.
6: Mutumia ni muto gorea wagwaka. Kuruga mia fiashara na kudhodeka miyake.
7: Kuhu nani ede multiwira. Mburi wa fiashara.
2: Nitamira na idwe tuwe koko ya mutumia
8: omdhenya wajuma tano roshine
2: tafarira ini yago kena roshine kumadi na ashara ginyadha inya
9: yuke na gamu nungu kuruwa na mutumia nanda kwa irongi ya na iriulega ganiki
2: kena FM negesho kakia mutumia
10: mojire adikiridia agu kena FM haha ni mutumia
2: kukena roshine your morning kickstart
11: Mani jawa tumia Manchester United Michael Carrick augeta kule na maudoma igeme aga magu dhoma kumana na aditumunane ya mudanya waira wana thegi ya ukuroma tina inu kano hoto ni marainu kile na pointi mwetudhu dhwa wadhi kafati ya boe mwakua mwana tumia Fulham ke haro ingia Craven Cottage United maki hoto na aditumunane wa mwetu hale aditumunane wa idhano ili ya madha kete ya dhini waligia gereza kemera geke timu igithi international break na kwa ugu wa male kete ya male na pointi idhano hale aditumunane wa idhano ili ya madha kete na makaroga mirana baiko miena igire dhini wa mroga mo waligia ya gereza kona na yotimu ya Manchester City wae waira irade no hotani wafata konyora timu ya Sunderland waega na bao idhano kwa idhato bao ira ira ina inirio netini mudhaki Brian Brobby ake kwa tira hatriki yake ya bere dhine waligi ya gereza kure bao ya bere ara ina inirio neti dakika kumi na kele dakika mirogwe tatu na idhato na dakika mirogwe tano na keda wana yotimu ya Liverpool mudhanya waira nira inu kine no hotani wafata waboe mwagwa kifugu gado kule bao ya mudhaki Alexander Isaac magekonyora timu ya Bon Mother na bao ya mwagwa kifugu na ugu niguo ligi ya gereza erega liura ukena iharu ini nijitago gaika bao wa mwagi
2: Gukena Sports.

0: turore gazeti shitoro shiro umuzi na kwa jiridia na gazeti ya The Star
1: ni tuwara nirie
2: akajara hule mashabiki oze agu kenake abu
0: karibu sana
3: jajiki mwana kumahudume haa
0: jikithia mwana kubava vitu
3: wakati ikale wa haru kena
1: maria matokonie
0: niki hiti kitu magaru memaritu hiru umu tell us
2: ewa kutawani ya dami tanguri isi ya nini ya ginyarfi ndere naki
1: mwereri ya mwenye waku na mayu dinashara ginyadha inyashiarushine
4: kuina family mwe ya professor alali na imuwa na idhatu weu mwe we had surgeon uyu kiwi mwanyu mwenye mwenye mwenye mwenye wakiri maga activity tarubo kimpe koku ya numabingu laga isofaga ikuluka kata andurumu
0: nyui nyui ya nyui yes

Good. Nenda kwenye nigo kureta nigo dike kwa yangu horo wa wa mambud mambud mambud dada shambani dini na moira. Nenda shambani dini na riri. Na kadege yeda ya makala.

0: ngoro yakwa acio makuonaga makahinga mĩrango no marĩmenya atĩ nduire nĩ arathimaga
1: na iguo kena FM ithatũ cia nguvu
0: 946 AM mũndũ ũgwĩtwo Josphat Macharia nĩwe twarĩkia nake na ngoro yakwa ciandĩtwo wega thaa ithatũ na ndagĩka mĩrongo ĩna na mũgwanja na ngũririkanie kũrĩa gwa star 292#*292#, kũu nĩ mũciĩ gwaku na no aguo nĩ kũingĩra kuo nĩ tondũ kũu kũrĩ na indo ciaku wona wetĩkĩra kũhinya *292# ũkuona box ithathatũ arĩ box ithathatũ ũcagũre box ĩmwe box ĩyo ĩmwe ĩna ũhoti mũnene mũno waku we wa gũgũtindĩka kĩmũhuko na rĩu no wĩkore wĩ mũndũ indo hinya *292# ũrũmĩrĩre mawatho na mĩtaratara mahũthũ mũno box ithathatũ ũcagũre box ĩmwe tuge wacagũra box number 3 or box number 4 ũcokie message ĩyo ũcokerio message ĩngĩ wĩrwo confirm kana nĩ gwĩtĩkĩra transaction ĩthiĩ na mbere wona uga no kũhũthĩra gatagatĩ ga ciringi 48 nginya ciringi 50 good morning to you na karibu sana woke na FM rebo top ni njĩtagwo Rafael wa Kiritu
2: nani ĩngĩetwo bwana Francis
0: ndĩrenda kuoya thimũ ya mũthikĩrĩria kũhĩtũkĩra 0711046922 nĩgetha mũthikĩrĩria akorwo agĩtwĩra na agĩtwĩra mwendia wa makara wa kwao no Anthony na Harrison good morning to you
2: Rafael ando nitakame na stress muno e.
0: Niki.
2: Eh?
0: Niki.
2: Eh anga ando. Eh ando ando marake ya nginya uru.
0: Niki. Niu no hali ya uru.
2: Ndiregirwe stage.
0: Ehe.
2: Ugwandu wona kama mambo wege there mwe gesiria kwaraniria.
0: Eh.
2: Anga ndio sio kararirie mundu mrakaru.
0: Mhm.
2: Ya moria atirire.
0: Mhm.
2: Ina no gorie. Ya mera. Ala murora ma. Eh. Jira tiriri.
0: Oh, akimwere ni ni athondeka ge face.
2: Eh, ni tena sura njega ya kwenda communication.
0: Ehe.
2: Ni anaona kama ndo wewe na tumesiria.
0: Okay.
2: Amuria tiriri. Nguria tiriri. Niki thimu ikoragwo na radio. Na radio tikoragwo na thimu. Usio usio ora yo ndiro na amurora. Amura ni tondo. Akiri ikoragwo nawe. Na wewe ndoria.
0: Tiga gutukeni tuyamwe mutaboire muno ucio ni MG mwana wa Ngai kuma kina rutu tiga kumukeni niki kuma iyo rutu
2: ni FM gukeni
0: FM tiga gutukeni kwa kire gukeni
2: ewe ko ni gukeni
0: good morning
3: baba
0: wewe
3: ucio ni kwa rate
0: karibu sana
3: Gaiveri ya mwendo mwetu wa Francis ya
0: eh,
2: good morning
3: Umuria tuwe kazi ya toko umabaru. Newe. Niye mwadiye wako wanandila atabura na wenye dagiri makalari.
0: Eee.
3: Eta kwa kisukia kora kwa hale sasini.
0: Ehe.
3: Uzi unuwe dapu reite. Ona jimu mwana limu demu mwana jigiri ya makala. Dale ya kuwe jigiri.
0: Asanti sana. Thank you muno muno makiri. Adwa makalari ni maana giri ya radio. No dwe ya watiri ni mwadu itako Alice Shiwambu. Rajira. Eto roda ishi. Iya towa keto roda ishi mwengaro sini mwenga haya mudugu ito unique boy ya kajira wa edagiri yomakarani mudugu ito kamau gato gimsafi akaidhia akauga hai saa kiri mawadhugunu iwe kiri matakia edagia makara niki mudugu ito gato gimsafi kweta kuga uri edagia makara mwengaro sini baba
4: Kwa nate ya baba.
0: Gotire na kaoru we.
4: Nandiyo na kaoru gaibari ya Francis.
0: Eh aha.
4: Okole muri we bae kia na muri ya chua metiro.
0: We ne juu yogura kama kara omo denya.
4: Ye kwa jona kono maha na gero wa toga pointi.
0: Eh.
4: Wajimi ya gehe to toga pointi ya tago wajimi.
0: Ehe wajimi.
4: Ya tagiri yare ya mirita uni hakuwe na hatu ya tagwa tutu.
0: Ehe.
4: Baba isi kwa jane tina amanya bawe ya kewe bitoto uwe uwe ya uwe uwe.
0: Ehe.
4: Ya tuto bina maho bura to makara.
0: Oh bawe zi ni kugate ni kiria, ni korea korea. Muturi, I mean momori yoki.
4: Raida atore.
0: Ehe.
4: Bawe de tiyo kiwale ino hebe marache goro kogoro wale ino warare.
0: Kabisa.
4: Wakika ibe kemono atora vya mutabo ya uke nana masabe kiyo ze.
0: Asanti sana. We mwagaro shine.
3: How are you guys?
0: We are fine guy.
3: Oga kinya wokoro wa hile inye tiyo tiyo.
0: Mhm.
3: Oga kwa kadush karo wa hile.
0: Oka kadush.
3: Mwajia vitu wa makareta gojoni.
0: Mhm.
3: Akora kwa hali ya shelter villa
0: iii
3: marika nesi na mutumi ya yagi mama boga
0: ehe
3: usiyo na ugi kuna hali mwumwela ijigila toma kala kasuku kana ile sari mwumwela
0: ehe
3: kuna miya kura vya nena miya guva odeka ya guva odeka ka
0: ehe
3: watu maga kwa mezeli
0: asanti
3: ili kaiyo vero ina kasamaji ya kwa siyo vete vere mwote tiye kawela vya na katubi
0: ehe. Thank you so much and good morning team utogo etu mwasnik onanide ha congrats to me mwasnik ni mwedia wa makara na niya tode kila dhini warueda onanide ha congrats to me mwasnik thank you jeni karaja ageta Beth Ashley geideka muno kai na umothe motika agere ne mwa ati na umothe motika agere ne mauliruo makara. Ee, Beth Ashley kama shokeria. We, jini rea do bebe naki.
2: No maka.
0: Aki ajiko wekire menyore. Siko hea.
2: No, nila kuira lehinya makara kuriruo.
0: Ee?
2: Nuna mundu wa makara.
0: Ee.
2: Nuna kule etere makara na matena puti yone mai.
0: Ee.
2: Ai, lehinya mundu wa makara kula wiki ndo asunga ka.
0: Ni makara.
2: Ee?
0: Kogo mundu wetuwa Beth Ashley atike kutuheni ati makere mauliruo.
2: Nuna tani mundu wa makara.
0: Nejeni karaja.
2: Waka kwa lalu kamete aha mudhuri ya rembi ya makara. Ee aha. Apati kugira stoke ya makara mwenoyo. Aero atene atimaria maumanja ni mekula gilu. Na mwenoyo aero atimutumia wakenio nuna mundu onge. Ai, dange tinda ni nana mutumia.
1: Gukena FM.
0: Edia makara gajibeka.

0: magazeti ni
1: turole gazeti shitoro shiro umuzi na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: ni tuwara nirie
2: akazara hule mashabiki all the agu kemate abu
1: karibu sana jekithia madhafafa vitu
3: kakatika yo haru kena
0: maria matukonie
1: niki hiki kitu magharu me marito hiru umu tell us
0: Kwa
4: familia ya profesa alali na imwana idatu
5: wewe mwe

0: gazeti ni
1: turole gazeti shitoro shino umuzi na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: ni tuwara nirie
2: kezera hule mashabiki oze agu kenake abu
1: karibu sana jikivya madhafafa vitu
3: kakati kaleo hau kena
0: maria matukoni ye
1: nikie hiti kitu magharu me marito heru umuzi tell us
0: Kwa
4: na familia imwe ya profesa arali na imwana idatu wewe

0: kira gukena FM
1: kugarara 92.8
0: gukena FM gakane gaito gukena news
2: tuba Kenya kuregwo ginya ni matatu cio the ikare ga igakoroto kuwagwo ne nduthi
0: mohoro mathuthuria na macunge wega
3: jobe gitugi gutie thukuri one mwe itari na bamp no mioro mioro tu
0: kuma deine na jo wa bururi
4: turonire kindiki professor akiruga giri na muisi
0: maya ni mohoro magu kena FM
5: Radio kana niwe adikithiria thini wa mutaratara mweru wa mahima thibitari wa sha kuona kulingana na mwadiki mnene ministri ni ugitiri wa thini wa bururi Limu Domolo arauga a Kenya matanyihirie milioni 33 kwa hinda riri nio mari rungu rwa sha kwa hinda riri
6: kwa sababu ya umuhimu wa afya isikue inafika mahali biashara inaenda chini kwa sababu ya bili ya hospitali ama unauza ng'ombe yako kwa sababu ya umeshindwa kulipa bili ya hospitali. So nataka ni warai, tafadhali jiandikishe.
5: Mwege wa itora ya imani kuhuni kuhule mwana waru ilo kauntuni ya Kiambu. Runi meyumiretie na makaugani makuwe gitira makiugakuli na ekinae. Makoreto makimaga agia na jina kwe jamahiga orodomu na metaro. Ile koreto ikimalitu hili mihango ya ukui orodomu na mihango ya medhire. Makiugao matigu tikira kwa agagio na kona kwe dali uguwe ni mudu orowode.
7: Si na goreto de mwikari wa gufu the recent past nito goreto tuena waga gumono nito du nikuwa heani woko utoda utoe akuwa kumumoruo no tugishoka igotine na igotine kiruga mia mauduma si umode na ikiuga tu vina abere na gufara
5: mutogulia wakema kia People's Party of Kenya de denyoro nerurumulite ole gedereti ekoni ya dhuguri ya maguta kuma kule dhirikali ya Kenya na dhirikali ge ilayoke inetaji tuji na alete uwududha wa mialio herega kwa ni president wa furudu wa Uganda ya Yoweri Kaguta Museveni ule president William Ruto wa taidhiriri ya dhirikari ya Uganda kuhura maguta na dhogora wadhe akiali ya hitore nili ya ijinia kauntini ya Nyadarua Nyoro ni adhaganeti ya umiranu hale detweno akadhaganika na dhirikari ni werata idhika na kuona faita haduha Kenya
8: hii mambo ya G2G ni ukora na hawa watu ambao wako G2G dio wanaiba mafuta yetu ya Turukana. Tunamwambia tukichukua usukani next year, hizo agreements wameweka, ndio itakuwa kitu ya kwanza tunachoma na ipoteree bali.
5: Mwige wa kule mwana wa madhiwa ya kauntini ya Murang'a rumatiridhia gathafale daya kumadho tugata waligitanio na mo tugata mahina hii na nidhudha wago kiriri kiroshi ya dhivitali wao wa Nyakianga level 4 dhivitali no ile wa dini ya gituge na neta anyito utaidhiri na jirani ne gudadhaura ado udhiaga kule dhivitali munene wa Murang'a level 5.
9: The only constituency ambayo haikuwa na level 4 hospital ni Madhiwa. Leo tumeweza kuwaletea Madhiwa ambayo iko na male ward, female ward, ward ya watoto, iko na surgery, pia tumeleta madaktari.
5: Na mashuwa ni mwamohoro kwa hidalire ni jitago Gaikaba wa Mwogi.
10: Mahanja kukuru kakara omudha nyokiazo wakura busta na lebotop motivator wa mahasa uyu alia
11: uwa mwuru wangi wetatu yoto ya waka menya hauri hako watiko kwa ukumu hau ni hega na
10: atika kwa kiri yenye kumuivu makiria kuhaso danya roshine ginya danyanya.
12: Yes, thank you so much mwudu wangi wetatu ikamba wa mwangi niko tudha wena mohoro ni ujuni kuso kiri hatu dhuwa adake kaitali halaya ani gado siya mwanya tuikila idhari ya thadita idhari ya thadita na idhari ya gani idhari yako. Yes, na maudu mwode makiri sawa sawa na ni gado siya mwanya mwono le ule yareka uroga mwode da tuike haa idhari ere nego kuira harina ajabasi haa utawira nasio irauga atiriri mwaka wa 2027 maga supporti atatia wale atu maga yatekeli ya vagi vagi yiki ate aisho nego kuira no wabia kui majini nea he Radio Jambo anyway, ogori wa Kenya FM Rebotop. Agani ni ndiona ni masogire toro haha na dina agani magana meri mafati gukwa makiheo besa. Uri tumogere time kana tuweke ati. Mimi sijui. Yes, tuogeze time. Tumogere time. Akade mogere time tu. Agani na nigumu thaitha muno tondo ndienda uga kuhea tumia kamweke. Kumada gikeno wewe waigira guku we mugeni. Wewe waigira guku we mugeni. Kumada gikeno just make sure o dagika no agura tigiti. O dagika no agura tigiti. Yes. Yes, dakika ici nisho iku decide ka box yo nigo kuhe kedo, iyo rasagura. Yaga kedo thiwege, geria box isho maitamaige ulea kwa hotekeka, no odage kagura tigiti, negedha onawaka kedo, uinu kena giri magana meri, mamiro guetano, aduana, dhudha wadage kaitole haraya. Oya, dhimodhi kuwa *447#. Mugeni *447# kipende chalala salama. Todaso kere no draw draw kagweka *447# *447#. Webox ya wasagura wagula tikiti gire idato ya gakedo viewege viewege okay hokaga Jehovah *447#. Twende kazi.

0: magathetini
1: turore gathiti citoro cinu muthi na kwajiriria na gathiti ya the star
0: ni twaranirie
2: utageta sabwa kubaka jajara
1: karibu sana jikithia mother vava vitu
2: kakatika yo haa uke
0: maria matukoni ye
1: no heanga mudo authority ya gukoro akialia on behalf ya Mount Kenya
0: kukureria mudenya waku na mayu dinashara ginyadha inashia roshine
1: mkata kwa hendu ya dihe shiriri
3: mudo miakega na

0: Mori waikaili atia magathetini
1: turore gatheti shitoro shiro umuthi na kwajiriria na gatheti ya The Star
0: ni twaranirie
2: utageta sabwa kumaka jajara
1: karibu sana
3: gatheti mana kumaka mudume haha
1: jikithia madha vava vitu
3: kakatika yo haa uke
0: maria matukonie
1: no heanga mudu authority ya ukoro akialia on behalf ya Mount Kenya
0: kukurelia mudanya wakuna mayu dinashara ginyadha inyashiaro shine
1: mkata kwa hendu ya dhia shiri
4: mudu ya kegana abati njambu itengadari kamu.

0: Na mawira make mothe irotoshi yake na ihotoshi yake.
1: Mutumia ni mami wehoke iruo kurera na kuruga miaru siaro rukete.
2: Ina wasia na nyingi. Siyagi kwa hili itake kwa hivago.
3: Mutumia ni muto gorea wagwaka kuruga mia fiashara na kuthodeka miaki.
4: Kuhu nani ede mutiwira mburi wa fiashara na ede muto gorea.
5: Wendaro ndirika neatumia.
0: Nyitanira na idwe tuwe koko ya mutumia.
6: Omrenya wajima tano roshine.
0: Tafarira ini yago kena roshine. Kumadi na ashara ginyadha inya.
7: Nyuke na gamu nungu kuruwa na mutumia. Nanda kwa irongi ya na iriulega ganiki.
0: Uke na FM. Nege shoka kia mutumia.
8: Nojene adikiri dia agu kena FM. Haha ni mutumia.
0: Uke na roshine. Your morning kickstart.
9: Na lukagaria kuma ne hotone lukagaria kuma. Na lukagaria kubie kodu kurea kogi ogea da hodhia. Don't go anywhere. Torino nisha shani nabe mwehego kune gereria rwe boro wega. Gwino niko kena FM rwe botop. Nisha shani yaku. Monday to Monday. How was your weekend by the way? Weekend ya kwira anagatia. Ya kwerari jega nona ya mudorogia kiri noge shokeri ya kwerari jega ya kwa ila kiri horelu niye metu niya kayani baitha wewe weekend ya kwekora kwe ya mudhiro rukomwe niyo doge jika kabai dewe na hathiye leo watika nawe aha no sadi no sadi tutakora kwa nawe sadi uda hathiyo doke lari gathiye mitha gathoma na hike uthoma gaino kagakoma game shot gekome la shirosio gathila anyway diye na uru niye de mwega de na dhayo na maudu mwode maa korome mega na diye dami ya niki kitu maga bai dewe ay kohe na mudhenya ukura kwa kaka mudhenya urofati ukowe mudhenya mwega mudo mudo makiria na honi kwa mudhenya uria muru mudo makiria ni mudhenya wa sandi ni mudhenya ura mudo fati ukone za fatu ya angai na ole ni mudhenya uria ukura kwa nikuwa mudo wa radhi aga kusimani ya gasi juu inao aga nikuwa mudhenya uria na kurati aga mudo ni umie kandida adhiye na resi ya nikuwe hiyale ya uge no mao no kudhiye aga kusimani na alata amusene ya ni mwenye ande do kwa goleke mwenye ni ufati kukowe a whole day nani kwa mwenye ni mwehi ya munu mwenye ni mwenye kandida aderethio akiso kako baithi wa ini akikinya ayu ira matoro anagite edo kagetie akika ikaga ni wala jia kukasi jui there is something I missed akasi jui there is something that never came na watu elio dosyo okide sad aiii mwenye kito dayana kaka jini wala jete jelo kuna mwenye kito Lize Guchu mari na mudu wetwa hu Nena mudu wetwa Jeremiah Hadasa na ni ruru

Rini anamararaga na rithori ya thaa. Au gitwege kokia bere kule mudhaki Christian Romero ara arumiria Jude Bellingham iru ineri yake. Na gikoge ya kere kule mudhaki Lee Kang Iyara dhaki ili mudhaki Federico Valverde na jireri ya tuagire ile. Tashiko igire ili ilagiri ilo ukoro hiani toka didune. Na uguo niguo maudo malegali ure haro ini nie. Chetago mwana sporti number 1 kijana bila ish ish Isaac. Waihenya.

corner, hein, pas on Sandy. Yeah, we do the throw for the Kirok, you know, the Kimura Dini, why raising artists. Thank you very much. Rio Kane Komina Ida, no. Itikalite dari rekodi kine kerera na dera turuga dhidi wa box number 5 and 6 hapo ndio tunafungia box number 5 and 6 dakika isiori box number 5 and 6 odaika irina hotani eri a box number 5 na eri a box number 6 mwana mkara girimu kwa jamu kwaja kila dakika wawili dhino wa box number 5 na wawili dhino wa box number 6 mana mkiragiri mugwaja na dunadaka kumi na idano adhimu yaku hizo daka kumi na tano dunadaka isi kumi na idano o box yina otani eri o dagika kogwari adhimu yaku dihari hura gira adhimu hura star 602 hash star 602 hash star 602 hash star 602 hash star 602 hash oboxi ena dweri o dakika shiringi giri mugwaja kila box kila dakika wawili star 602 hash star 602 hash ekono yetu ukoro igiritu dhini wadage kemu dhini wa boxi una patana na bahati yako wakoro ya man asio eri na ekoro ya wike una kuwa peke yako tu una no kore ukeo tanena dhini wa boxi isio siyeri tatuge tuwe hali dhagi kemu eri na wata kuigira maita meri na wigira dhini wa boxi siye umeingia number 4 umeingia number 5 na number 6 the same minute na ukoro wa tiyo mudu giwa igira unapata 7-7 uwe samani na mwaja mwaja tolo tiyo mudu uwe ukoro wa igiri ucha kuu kuma adana tiyo mudu uwe na kehita itano na hake star 602 hash star 602 hash star 602 hash rikana haha oroa ya kire ugu kire irudhi ndo idaduku o idaduku na isi nisi itikarite na besa box isi gili isi mebaki na pesa isi isi na besa kogwari kukigira hugu na okoro o iki madhira dhini wa box area we okweda star 602 hash star 602 hash star 602 hash dakika ya 45 dakika ya 45 umepata peke yako igiro liwike dakika ya 45 kogwa giri mugwaja uinashiona baku iligitie na 66 baku iligitie na 66 umengia peke yako dakika ya 45 uguwari shiki giri mugwaja uko nazo igira litalemwe dakika ya 46 ine siyadhi siyeri tatuma igiro ili peke yake wameingia tu wawili peke yake star 602 hash tudeka 47 ile tuko katika dakika ya 47 star 602 hash star 602 hash

0: magazeti ni
1: turole gazeti shitoro shiro umuthi na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: ni tuwara nirie
2: utiagetwa sabwa kumbaka jajara
1: karibu sana
3: jajuchi mbana kumbaka mundume haa
1: jikithia mother vavalito
2: lakatika yo haa
0: uke maria matukonie
1: no heanga modu authority ya ukoro akialia on behalf ya Mount Kenya
0: mkireli ya mudenyo hakuna mayu dinashara ginyadha inyashiaro shine
1: ugata kwa hendu ya digeshi
4: mbuna miakega na abati njambu itenga dhani amor mbe